0: кирек сина тама бага де бааны го мата сири то кин фал но ние боле афета го вата сауди ба кумна сина на уза ба кин не писал
1: Ovintis, nay maki informasaw balorong ohing, husi studi sentral Kampung Alor Dili, hawer siya na belo, lori ekipa ni beservisu, hato brigaduwain, i adeus.